0: Miljøfond.
1: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
2: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du, hvor er den stoppekrana? Jeg
3: vet ikke. Thomas vet.
1: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
3: Nå?
1: Ja,
3: ja,
1: nå!
3: Ja.
4: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
5: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
6: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
7: Hva er det egentlig best å lade bil?
6: Ja, du, når kommer strømregningen?
7: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
5: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fort er med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
6: Hei, sant. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk Pris?
7: Hva er det egentlig best å la det bli?
6: Ja, du, når kommer strømregningen?
7: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
5: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
8: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva gjør sola på natta?
10: Den sover i senga si.
9: Hvor lang er den gitar?
10: Den som en lang pinne.
9: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
12: God morgen! Vet du hvilken dag det er i dag?
13: Tirsdag? Nei, det er bryllupsdagen, det må jo være.
14: Ja, selvfølgelig vet jeg det.
13: redda meg inn der. Jeg merker hun det. Det får jeg gjøre nå. Eller er det bursdagen hennes?
11: Noen ganger er det fint å få litt hjelp til å si det du skulle ha sagt. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
15: Morgen på P7 Klem presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P7 Klem.
2: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
3: God morgen.
2: Har det vært en fin helg?
3: Veldig fin.
2: Men ikke helt fri for problemer, eller?
3: Nei da.
1: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
3: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Den yngste i søskenflokken blir mest bortskjemt.
2: Ja. Lillesøsteren min blir mest bortskjemt av oss to.
4: Altså, la oss starte med, hvor er du i? Du er nummer en i søskenflokken.
2: Jeg er alltid nummer en.
4: Jeg er nummer en / nummer to, for jeg har en halvbror som er eldre enn meg også. Ja, 100%. Altså, min yngste søster, hun er jo i tillegg attpåklatt. Altså, det blir jo på en måte ikke verre. Hun har jo da vokst opp mens familien har hatt en annen økonomi. Hun har vokst opp mens de har hatt en annen tid. Jeg vokste opp, ikke sant, så hadde de ikke tid til meg fordi de hadde et lite barn, en liten baby. Mens hun, ikke sant, da var det jo ingen andre som bodde hjemme. Altså, guri land, den jenta er så bortsom den dag i dag. Altså, det er bare noe med at jeg tror bare man også bryr seg ikke, sånn foreldre er bare sånn, ja, ja, de overlever. Vi kan heller skjemme de bort, for plutselig blir de borte.
2: Eller, det kan være noe, for jeg har jo, jeg tenkte jo nå i forhold til min egen søster, at hun er mer bortskjemt enn meg, men i forhold til egne barn, så mener jeg jo at jeg har klart å behandle de ganske likt, og ikke skjemme bort den yngste.
4: Mener de det samme?
2: Ja, jeg vet ikke, for det kan jo hende, sånn som du sier, at det ikke handler om å skjemme bort, men at du bare ikke er så nøye, for du har sett at det går bra med den første, og så sklir den andre gjennom, og så føles det som om hun slipper lettere unna.
4: Ja, og så slipper hun nok også lettere unna, da.
2: Ja.
4: Men hvem av dine barn er det du serverer disse utrolig fancy frokostene til? Er det nummer en eller nummer to?
2: Fiskekakesmørbrødene med toppet revet gulrot, det er hun yngste.
4: Ja, ikke sant? Hun er mest bortskjemt.
3: Vi skal prøve å finne ut om dette her stemmer. Vi kan ikke bare stole på Ellen og Kjetil. Så du som hører på, du sitter i juryen, eller det er du som bestemmer, gå inn på God Morgen Radio på Snapchat, så kan vi få en liten avstemming der.

0: Brennheite spørsmål.
1: Det er en ny uke, og nye muligheter til å vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Arna heter jeg.
1: Du heter Arna. Hvor kommer du fra?
2: Island.
1: Fra Island. Hvor gammel er du?
2: 43 år.
1: Følg med.
3: Hva burde staten bruke mer penger på?
2: Ufrutrykte folk.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Pusse tennene.
3: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Arbeidstøy.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvem var din første kjæreste, Arne?
2: Kalli.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Vi var alt for unge.
3: Hvem er det største monsteret du kjenner?
2: Det må være... Anna.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Kjæresten.
3: Om hva?
2: Logistikk.
3: Kan du et annet språk?
2: Ja.
3: Bevis det.
2: Jeg er i Utvarpen nå.
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Med å gjemme meg.
3: Hva er det kjipeste med sjefen din?
2: Alt for optimistisk.
3: Hvor mye tjener du?
2: 500 000.
3: Hvilken dyrelyd er du? Oi,
1: der var tiden ute. Hva var det du sa at staten burde bruke mer penger på?
2: På ufrutrykte folk.
3: Ja,
1: det er bra. Statsbudsjettet legges frem denne uka her, så da har du kommet med din mening i hvert fall.
2: Ja.
1: Du er jo først ut og legger lista for denne uka, og du svarte på 14 spørsmål.
2: Oi, så bra.
1: Ja, det er imponerende.
3: Ja. Du har lagt inn en god, det blir vanskelig å slå det her, altså, Arna.
2: Å, så gøy.
3: Men det er mange som skal få prøve seg, for vi skal jo ikke kåre vinner før på fredag.
2: Nei.
1: Du må ha en nydelig uke og fortsette å høre på radio.
2: Ja, tusen takk, det er like måte.
1: Ok, takk skal du ha, ha det bra.
2: Ja, takk, ha det.
1: Og meld deg på hvis du vil utfordre i morgen. Bare send en tekstmelding til 1904 og start med kodeordet morgen.

Da håper jeg du har hatt en fin helg og en fin høstferie hvis du ferdig med den. Mange som jo har også startet den uka så nytt så mye du bare kan. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Jeg har både AHA og Bon Jovi på vei til oss. Men nå til hun som nettopp har blitt mamma. Det hyggelig. Dette Lady Gaga sammen med Bruno Mars.

P7-klem, god mandag, det 5. oktober, og i dag så det verdens James Bond-dag, så for alle som da går med en liten James Bond i magen i dag, så da dagen å ta den frem, kle deg ut, eller hyll James Bond på den måten du helst vil selv. Melanie C, hun var jo ikke James Bond, men hun var jo en del av Spice Girls en gang i tida, Sporty Spice, du skal få henne ganske snart etter Passenger akkurat nå.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop laksefilet til kun 99 kroner kan du lage laks med chunky salsa verde. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
0: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
0: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Interflora presenterer det du tenker, men ikke får sagt.
9: Vil du ha mer kaffe før vi stenger, Magnus?
10: Åh, hun vet jo til og med hva jeg heter. Nå spør du om jeg vil ta en kaffe en annen gang.
11: Nei takk. Jeg må stikke, så, men du... Ja, nei, men ha en fin kveld da.
9: Ok, ha det.
10: Fader altså, jeg klarte det ikke denne gangen heller.
5: Noen ganger er det vanskelig å si det du egentlig vil si. Interflora. Det du har på hjertet, levert på døra.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt grann høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
14: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
15: Hei.
16: Er du hjemme allerede?
15: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
16: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
15: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
16: Som hva da?
15: Nei, senga vår da.
16: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
17: Ja, vi er Aprila Bank Band, og vi er jo et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her er en sang om det.

0: det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei,

0: Ja, Aprila Bank er mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner i lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det er sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Akkurat nå har Kleskjeden Match medlemstilbud med 30% på alle jakker ved kjøp av to eller flere varer. Nå trenger du ikke fryse. Lang eller kort, høst eller vinter, vi har fine jakker til all slags vær. Besøk en av våre butikker eller matchfashion.no.
2: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det er ikke det dum toer betyr, bestvar.
2: Får masse komplimenter for den.
3: Jeg har ikke fått toeren.
2: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestvar, du kan ikke si det.
2: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
4: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Du, trykket i dusjen er helt borte, det.
8: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
9: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
10: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av vinterdekk fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

Riktig god ettermiddag I det klokka har passert fire denne mandagen. Ny uke, og da kan det jo være fint med en rolig start på den, og ikke minst rolige favoritter som du får her på P7 Klem. Vi starter med en duo som faktisk vant en gjev Grammy-pris for denne beste popduo. Vant de Lady Gaga og Bruno Mars for Die With A Smile.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik.
2: Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
5: Du,
6: ja?
5: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
6: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
7: Hva med deg? Hva skal være din?